0: Раніца з грацыяй.
1: Так само передаю вам привітання, де запрошую на ранішній ефір разом з білоруським радіо «Рація» 6 жнівня. Сьогодні на самий початок нашого ефіру, як звичайно, традиційно, картаєм календар. Ну, ось, наприклад, давайте пригадаємо некоторі події, таку важну подію викреслим з минулого кадага дня. 6 жнівня, то ход 1517-й мінету у хетті день Францішек Скорина видає у Празі першу друковану у сходньославянську книгу «Псалтир». Згадай дати віді Адріка «Білоруська книга друкування». Ну і, напевно, про эту дату обов'язково варто пам'ятати.
0: Раніца з грацією.
1: Картаєм календарну, відома справа, що інші абсолютно цікаві події у минулому кадага дня добилися. У ход 1409 великий магістр Тотонського ордену розпочав війну з польським королівством та великим князством Литовським. У 1492 році Олександру привілей один з юридичних документів про державний лад країни, які попередничали статутом великого князства Литовського. Мінета з'являється у хети. День минулого стагоддя, 1945 год, перша у історії бойове уживання атомної зброї, бомбардування американцями городу Хіросіма у Японії. Такі події були у минулому, а що чекається у сьогоднішньому дні, то наперед обов'язково у нашому ранішньому ефірі розповідаємо, які традиційно починаємо з новинок. Екробіорська радіорація, 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Біросі, Подляцькій, де так само у інтернеті рація.com. У студії Влад Гринєвський запрошую вас на ранішній ефір. Будемо з вами разом далі.
2: Радіорація.
1: Перша білоруська
2: незалежна
1: ФМ-станція. 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Спецслужби вивідують інформацію про конференцію «Нова Білорусь». Літовські поміжники виявили уже третій підземний тунель з Білорусі у Польщі. Білоруси оштрафували за те, що мало відпочивав.
1: У студії новину Анна Шайковська.
3: Лукашенковські силовики активізували спробу збору звісток напередодні конференції «Нова Білорусь», яка пройде з 7 по 9 жнівня у Варшаві. Про гэта повідомляє правоабарончий центр «Вясна». Невідомі аканти пишуть білорусам і розпитують, чи планує чоловік на її поїхати, як до її рихтується. Один з таких акантів представився Сергієм з Мінська. У зв'язі з гэтим організатори конференції раяць користайтеся тільки їх офіційними каналами, бути настороженими до сумнівних журналістів і активістів. Любые приватні запити від незнайомих особ, які представляються репортерами чи громадськими діячами, варто розглядати як спробу спецслужби отримати ваші особисті дані. Так само не згаджатися на так звані прості доручення, наприклад, на час стати фотографом, зробити запис чи передати матеріали, бо це спроба вербовки, утягування у супрацовництва з силовиками. Коли вам написали лукашенковські спецслужби, то робіть скриншоти повідомленняў, блокуйте аккаунт того, хто написав, і надавайте оголоску, коли ёсць такая магчымасць, раюць організатори конференції. Координаційна рада обнародовала черговий план свого кроку до поліпшення ситуації у Білорусі. На сьогодні бачна тільки дно – проведення круглого стола з теперішньою уладою у Мінську. Але аналітик Варшавського центру політаналізу і прогнозу Павел Усов лічить цю пропанову пустим гуком.
4: Ні за який стол влади ні з координаційної ради, ні з опозиції садитися не збираються, бо по сутності цілком контролюють ситуацію у Білорусі, стабілізували систему і узмоцнили режим, ніяких внутрішніх погроз і погроз нейкої серйозної дестабілізації нема. Лукашенко відчуває себе абсолютно впевненим, провів у 2025 році вибори, переобрав себе на президента і не відчуває ніяких погроз для своєї власної влади і для існуючого режиму.
3: На думку Павла Усова, про яку перемогу над режимом можна думати, коли опозиція 2020 року не показала бажання у боротьбі. Яшчэ адзін падземны тунэль выявілі на літоўска-беларускай мяжы. Пра гэта паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Тунэль размяшчаўся каля вёскі Латэжэрыс, якая знаходзіцца ў 10 кіламетрах ад Друскінікаў. Лаз быў пракладзены пад плотам на глыбіні каля 1.5 метра. Падземны праход быў умацаваны бярвеннямі і дошкамі. Ён цягнуўся прыкладна на 4 метры ад лініі дзяржаўнай мяжы з тэрыторыі Беларусі ў глыб тэрыторыі Літвы. Пасля абследавання тунэлю высветлілася, што з беларускага боку ўваход быў закрыты маскіруючай тканінай, які ў папярэдніх выпадках будаўніцтва тунэлю яшчэ не было завершана. Выхаду за фізічную паміжную загароду не было, таму праз гэты падземны праход нелегальныя мігранты або іншыя асобы не маглі трапіць на тэрыторыю Літвы. Пасля правядзення неабходных працэсуальных дзеянняў меркаваны тунэль быў засыпаны зямлёй, адзначана ў паведамленні літоўскіх памежнікаў. Па факце незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы распачатае дасудовае расследаванне. Беларускага дальнабойшчыка з Поль у Польшчы арыштавалі на буйную суму за невыкананне рэжыму працы і адпачынку. Падрабязнасці інцыдэнту распавялі ў Мазавецкай інспекцыі аўтамабільнага транспарту. Вадзіцель вёз груз з Польшчы ў Данію на фуры, зарэгістраванай ў Літве. Інспектары спынілі яго на трасе С7 недалека ад горада Груец. Парушэнні былі выяўленыя ў ходзе аналізу дадзеных тахографа і карты вадзіцеля. Як высветлілася, ён не выкарыстоўваў абавязковы кампенсацыйны адпачынак за перыяды скарочанага штотыднёвага адпачынку. Напрыклад, у 11 дняў вадзіцель адпачываў бесперапынна толькі 24 гадзіны 35 хвілін. Тады як мінімальная патрабаваная праця гласі адпачынку для дадзенага перыяду складае 45 гадзін. Па выніках праверкі кіроўцу выпісалі 3 штрафы на агульную суму амаль 6 тысячаў злотых. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: І такое трошки динамічне сьогодні надвор'я ось у нашому поміжному регіоні буде змінятися. Зараз все, що сам відаю, вам розповідаю. Ну, наприклад, сьогодні, 6 жнівня, умови надвор'я перетягнуть визначається вільмі теплення у столівої повітряної маси. У день чекаємо до плюс 30. І здавалося, коли ви прогадаєте зараз, думаєте, у Білостоку, де іде такий невеликий дужик на Білосточині, переважно йон сконцентраваны, то можна падумаць, дзе ж там плюс 30. Як быццам бы каля 10 раз пагодзіцца, разыдуцца хмары, ды таксама з'явіцца гарачыня. Дожджык ёсць на Беласточыне, паміж Беластоком ды Гайнаўкай, і месцамі нават на Валініцы сёння. Ад самай раніцы. Так вось нас новы дзень сустракае. Тэмпература паветра зараз плюс 21 у Лідзе Ваўкавыску ды Гародня, 23 зараз у Беластоку ды Гайнаўцы, 24 у Берасці, 23 у Кубрыні, 24 у Пінску. Дзень сёння, вецер сёння ў дзень пераменлівых напрамкаў. Вядомая справа, што парывы могуць быць перад навальніцай ды падчас навальніцы ды дажджу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
1: І таму мяжы таксама наперадзе не ў забаве закаранем у нашым эфіры. Гэта беларуская радыё Рацыя, тут Влад Гранюцкі, шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Лебяла Падляскай, ды таксама ў трэнэце rc.com. Калі толькі прачнуліся, калі далучыліся да нашай кампаніі, калі ласка, накладываю вам каардынаты, ды запрашаю на эфір.
0: Радыё Рацыя.

І Гравёрская Радіорація, з вами разом. Ми чекаємо на війни у нашому ефірі. Прогучається обов'язково на протягом наступної години. Коли вільми докладно бить, то гэта про час 4,5 хвіліни. Ну, а там такі ось, між іншим, теми. Українські дрони атакували Ярославль. Так далеко залетіли. У Польщі почала скорочатися кількість білорусів, які мають дійний від на жихарство. У чим там ситуація? Так само дочекаємося на війну, ди розбяри. Беремся з гэтай інформацыі у навінаў, ёсць там падрабязнасці. Шосты дзень жніўня, чацвер, суды Бёрскага радыё рацы ўлад Грыніўскі, Анну Шайкоўскую тут у студыі. З навінамі зараз чакаем, даслухаем беларускую музыку. Лёгкі

Хай пусті не покинуть темри, я тобі веру. Задовольнення ніколи не буде, тільки наперед. Шальоні нерви, маневри, які є манери. Прошу без правил, не виношу фейку на папери. І ми станем чистими думками, непохисними вуснами. Гранат це один одного, отдаться мгненню. Без ніякого бруду ми будем прозристими. Одной чуз дымиться.